0: сонь зопознала, а віх, як сісе в мілем, злем трпце скламала.
1: Ну, шпаде, пішпаденько, і важічек,